0: që luqojnë të në gjëri sharpën e Radio Reroll. Erlinje, August Erner.
1: August Erner, D.A.B.
2: Stashu nashu të gëj.